0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанні ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі будуць настроены дабівацца свайго самым рашучым чынам, аддаючы перавагу прамым шляхам. Тыя планы, якія шалі выношвалі да гэтага дня, заўтра могуць рэалізавацца з найлепшымі вынікамі. Зрэшты, адбудзецца гэта не само па сабе, а толькі ў выпадку, калі самі шалі праявяць належную рашучасць і адвагу. Урэшце рэшт, пад ляжачы камень вада не сячэ, і гэта справядліва. Заўтра Скарпіёна будзе цяжка абвінаваціць у безыніцыятыўнасці і няўпэўненасці ў сабе. Наўрад ён будзе сядзець склаўшы рукі, і добра, таму што дзень абяцае быць вельмі ўдалым для Скарпіёна, падаўшы яму масу магчымасцей дабіцца жаданага. А калі хтосьці будзе з гэтым спрачацца, то Скарпіён лёгка знойдзе аргументы, каб пераканаць спрачальніка ў сваёй праваце, а заадно прыбраць з дарогі канкурэнтаў. Заўтра стральцу будзе вельмі складана ўпісацца ў агульны рытм жыцця. Самае галоўнае, яму і не захочацца ўпісвацца. Кіпучая дзейнасць людзей вакол будзе раздражняць, а іх камандзірскі тон прыводзіць у ціхае шаленства. У сілу гэтага стральцу заўтра лепш па магчымасці пазбягаць грамадскіх спраў, засяродзіўшыся на сваіх. Заўтра жыццёвы патэнцыял казярога будзе на вышыні. Нават калі сам казярог гэтага патэнцыялу і не адчувае, варта яму толькі ледзь-ледзь пераадолець сваю інерцыю, як энергія пачне літаральна перапаўняць яго. Прасцей за ўсё казярогу ў гэтым пераканацца, выбраўшы час на наведванне спартзалы. Ці можна, закасаўшы рукавы, узяцца за рашэнне якой-небудзь даўно наспеўшай задачы. Заўтра дзесьці ў глыбіні душы ў вадалея прачнецца дыктатар. Быць можа, гэта будзе не самы вялікі дыктатар у свеце, тым не менш спрачацца з ім у гэты дзень будзе не столькі бескарысна, але і небяспечна, можна нарвацца. Зрэшты, сам сябе пры гэтым вадалей схільны будзе бачыць зусім не дыктатарам, а мудрым кіраўніком, якому проста не трэба пярэчыць ні ў чым і ніколі. Заўтра рыбам лепш за ўсё прысвяціць вольны час занятку якім-небудзь фітнесам або спортам. Падобныя мерапрыемствы абяцаюць прайсці з карысцю не толькі для цела, але і для душы. Да таго ж, менавіта ў спартзалах заўтра вельмі верагодныя сустрэчы, якія могуць абярнуцца для рыб цікавым і перспектыўным знаёмствам. Ну а тое, што для фігуры такія заняткі карысныя, гэта ўжо само сабой. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяка. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.